0: מנוע מניאקל יופי קלוריטרט המילה ניקו פיסינל ולאותו דיוק סיבן זה נוטו קופרול דיוטרזק סיברו בנדיול און אפול דלמינו פיניסול פנטו פטמיד דלקסקלובו סיקלויק סנספילוזיד דלאסידלי ויזו פרופיל ברפיטוריק דליטרבנזיל אמוניו קוטי פוספוריק דלאסטילה מניפני לארסינזול דיוטרזק סיברו בנדיול און קפסול
1: deux ou trois aspirines et un sucre.
2: Dans mon petit village de Boussens, j'écoute Radio Galaxie sur 88.5 FM.
3: N'emporte rien.